0: ati od lo ñu pa speak wéri betti gum diit mi lo li do manu ciap baara jaam mi gi fresh man de ciap ma wi tuulu tuulu mo ma
1: pe ci how many men do is talking rangamu de or ki